Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sitt.

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Og ja, er du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg hjemme.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva for å prøve laksen?
1: Jeg har prøvd laksen, men jeg ikke har hatt napp ennå.
0: Åja, ja vel.
1: Og det er litt dødselig, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som er... Som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt, men ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble en sånn dessverre.
0: Ja.
1: Det er like at de kunne ha tatt en trefeske. Det er jo det som er per fesker. De har løpet å ta tre.
0: Ja, ja du, er jo, du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem. Men hadde du fått tatt trefeske uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja,
1: er det noe.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføringen er lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra Farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over Kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke dem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at de begynte dem å slappe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det er noen arbeid de har på med inni den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller så måtte jeg slappe?
1: Ja da, ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8.
0: Åh, ja.
1: Ja da, det er bra.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkelaks også.
0: Åh, ja, ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, den ble vel tatt opp i Vilmonese.
0: Ja vel, ja vel,
1: ja,
0: ja vel.
1: Det her har de fått på åpningen, eller på åpningsdagen, 8 stykker.
0: Åh, ja. Ja.
1: Ja, så var det 6 ned på campingen, og så var det ned på det her oljernes sammeie. Det var nok tatt noe fisk. Du var 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker. Så det er noe... Og faktisk en i leirer da, den ja. Kjøret.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen. Men det ble slutt med...
1: Ja, det var slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet, eller det er vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm nedover der.
0: Nei, sånn, ja.
1: Så, det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du, at det...
1: Ja da, det var fantastisk, mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
0: Ja, vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de har han på genbaken, men, ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja, vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det, gyttingen, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Man må ha litt lys for at det skal bli i gang, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får lov å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Jeg vet du, det er lov å feske, ja.
0: Åja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja, vel.
1: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er lov, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall
0: ikke om det er lov. Ja, ja, ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det ble jo, da slept de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Så det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vepsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, man.
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære å fare av Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: så det samme som her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så. Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja. Ja vel.
1: Så det er det noe her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det ser vi, vet du.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fesker samfesk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo vist seg at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så måtte skåle det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først... Men
1: mulighet det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut av august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det der,
0: ja, det, ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det «Ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler.» Det var det som stod i. Nå sa jeg det nok ikke når jeg la oss opp programoversikten at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent jo så han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter, og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå i en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i veske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Hejsan stabben, her er brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

blom, så raulet og glad. Enga var sammarskullet. Ormgraset smøyde seg

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie. Og også bandet Henry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte I Danmark og I Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft I, ja, det var vel I levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker et, å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicks, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt rykter om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson er den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn og Katarina Despotivic. Dokument Press 225 pages. ISBN 8836 9987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang I flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten, skal vi si, radio, nei, hva heter det? Paradoks, et paradoks, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her også. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst. Det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

0: Blues Jam er veldig bra.
1: Da er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til. Og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja Pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Og det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Det blir jo seks. Blekkassen i Blekfjelldalen, kolben bak landet. Neskardalen, sier jeg. Og Bjerka.
1: Og Bjerka, ja. Så det var noe, ikke bare bare, du har noe til bil,
0: har du det? Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da, så da hadde vi folkevogn.
1: Ja, vel.
0: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satt på med de her skiftbussene på anlegget.
1: Ja.
0: Og der måtte jeg bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll i Korgen første år, men vi jeg husker at det var i Blekvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
1: Akkurat.
0: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg fort til, altså i 57, da jeg fort til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja, vel.
0: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort gjeft vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han har sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå omtrent.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: den tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg på skole. Hadde dere skoleunger der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare barn.
0: Det må jeg være før min tid.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skole, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden. Det synes jo vi var svære ting.
1: Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med helsesystem, barnekontrollen. Og så hadde vi, ja, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Åja, var det hvert år det?
0: På alle unger.
1: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der. Det.
0: Ja. Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
0: Det var ikke det, men
1: så det var noe vekk til jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose. Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år. Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja.
0: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket.

0: Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Var det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva var det du heter, du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap I vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, var, det blir samme navnet om vi færre til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Og de hadde en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, faktisk, ja. Jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det en...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk, de skal bare ane hvordan de står på. Det vært... De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, veldig,
3: ja. Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig,
3: så,
0: akkurat, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, ja, det.
3: Men jeg har vært ekstra
0: hjelp I Nordol.
3: Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, når det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du eter stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå ja, jeg er bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra store elva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Varlåget trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Og kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg i langfersen i Røsove, da var jeg å fiske i lamme med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forplikta seg på at jeg aldri mer fikk, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstein som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestens tradisjon. Så har du jo Bardu og Målser, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... Ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja,
1: det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi snakket om det der. Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Der, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvordan står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står hakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Låkvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp.

0: stort. Der er betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
1: Det var Postens lokale representant og Ture Gjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Tussi Lago Farfara är namnet på en liten dansgrupp som nu ska framföra en fakulens som är lagad för anledningen av, ska vi säga, dansande tränare Mona Brinmo. Varsågod, Tussi Lago Farfara.
1: Där kommer det in 10-12 damer i sige silkekjola i alla slags farger. Och det är Mona Brinmo som står som ledare för den här gruppen. Och de går upp på podiet och är klara till att ta den här fackeldansen. Det är lite synd att vi inte kan visa den på radions lyttare, men då kan vi höra lite av musiken.
0: Då går ordet till ordförande Örnulf Skjæran. Varsågod.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltagere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommun under Nord-Norges tak med landstens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten avsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För en någon år tillbaka så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Verana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre! Thank you.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet det også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte I Danmark og I Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft I, ja, det var vel I levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: How did I ever guess Solomon Hicks Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off the Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks et paradoks, som jeg var det jeg mente å si og det som følger det Charles de Gaulle sagt franske presidenten det ikke så dum den her altså politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere Du tenker kanskje på noen eksempler nå Det fullt lovlig Vi skal Jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf ja. Nå slutten på sendingen snart Cornelis Versvik Jeg tenkte først på en fattig trubadur Som kanskje omdøpes til en fattig blues musiker For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken Det mange som kan skrive under på. Men I stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Versvik hadde også mye blues I seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White blant annet I Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og... Jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har jeg gjort I mange år. Håper det fortsetter en stund til. og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no, der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Versvik. Takk for nå, vi høres om en uke.

0: Blues. Jam er veldig bra.
1: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
5: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
6: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
5: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
6: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
5: Og så er det ispedd musikk imellom.
6: Det er det.
5: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Zag Oldok Jerok ikke med teater opp i leserånden?
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Du har kjørt denne komedien noen gang nå.
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen i Korgen. Så vi har en tur ut på Slenes.
0: Så folk i området de er interessert i å leke hvis de har gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan jeg ha en frågan gang om gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør de, ingenting. De kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne og Frykt, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... Ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Sånn har vi jo lært deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det er som livslinje, han lører på.
0: Reiser det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton,

0: men der hørtes jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
1: Ja da, det jo...
2: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
2: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
2: Og en høne-Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
2: Nei.
0: Men der Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
2: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppa, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset, og Alle også noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå.
2: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
2: Nei, da, det kost 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
1: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
2: Ja da, vi har jo, det jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause, så han får mulighet å strekke på føtten litt og ta seg en kopp kaffe.
0: Jeg tar hele forestillingen lang tid.
2: Nei, jeg vet ikke, time eller annet. Det ikke så veldig langt der, men det godt både for oss og for publikum å få luft seg litt imellom.
1: Nei, jeg må jo si at vi I korpset, vi jo, ble jo kjempeglade når vi fikk høre det at dere hadde tenkt på den her vrien, for vi, ja, jeg vil jo si det nesten sånn at vi holder på å gå på en herlig konkurs vi også I korpset da. For det var nok så skralt her en stund med det økonomiske. Det var røde tal også da. Men nå har vi jo kjørt denne aksjonen, og det, vi har nå fått mange bidrag, og det begynner å nærme seg mot slutten på den, men det her synes vi var kjempebra.
0: Røde tal, ja, liksom Gardermobanen, ikke det de sier på reklamen. Men det rettet seg litt opp, men det bidraget her, man vet jo ikke hvor stort det blir, men det blir jo kanskje forhåpentligvis stort.
1: Men vi er ikke kresen, store eller små bidrag, uansett, mottas med takk.
2: Nei, da, vi håper at det kommer fullt hus, både for at det artig for oss å spille, og for at korpset skal få skikkelig eller penger, for det ikke et øre som går til omslagen her, alt går til.
1: Og jeg synes jo det her en forestilling som absolutt alle bør få med seg.
0: Særlig når de har nå vunnet landskamp den kvelden.
2: Ja, ikke minst det.
0: Da stemningen på topp.
2: Ja.
0: Og dersom stemningen ikke skulle være på toppen til landskampen, så kan de bli på topp etter...
2: Ja, kom ned og få litt... Du kan muntre dem opp litt grann, ikke sant?
0: Så derfor så oppfordrer vi her og nå alle som på oss at de fær på teatergruppa Lerskar Ungdomslag sitt si forestilling onsdag 21. juni. Klokka 20.30, og dere sier selvfølgelig velkommen.
2: Det gjør vi, og de kan komme, døren åpner, kan vi jo også si at vi åpner sånn I 7.10. For det kan jo hende ikke, det kommer folk som ikke skal se fotball.
0: Klart.
2: De kan få komme inn.
0: Takk for at dere kom og orienterte oss.
2: Kjør takk.
3: Og jeg fant en vakt.

0: Ja da, I dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fælt til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fer du sørover eller fer du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, siden starter? Om 2-3 dager.
0: Fredag I dag
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Og de har den offisielle åpningen, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, fast, ja. Henter noe mintes navnet til det I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja. Ja.
0: Og så hvis man skulle tulse bort, da.
1: Ja da, da vet jeg hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her det var et reelt løft. Og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgssjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt,
3: ja. Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene. Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også. Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne hva merket det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg er bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, så på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden? Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok sokken og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøa. Midt I Valåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkelig rågummi. Rett I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg I langfersen I Røsåga. Da var jeg og fisket I lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en retten av hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har, for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på en gal oppe i Drevja, og og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
0: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
0: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
0: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
0: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
0: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og jeg er kommet inn i en bil, det står hakkerstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da. Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Skulle jeg ikke skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Neida, vi i hvert fall fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget. Så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Aha. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også når vi er på tida. Ja, da, var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får dem bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere alle videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, takk.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som fryser.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er de kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde restet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skal opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare oherdig i dag og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å patentere. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med... På det 10 motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har
2: stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vasse spreng her for posten, og det andre som spreng med pokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastri til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
2: Der kommer inn 10-12 damer i silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkelen nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så var det så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjet će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Dere hører på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe. Og vi måtte avbryte der, så vi jo litt spent på slutten. Det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har noe det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: Det skjelver som gelé, helt til alt de før har spist ristet meget lenge ned. Og for å vise at de kan svette og fråde som et dyr, så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
1: Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
0: Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med også.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpølet, det har jeg hørt om. For det hadde noe de dro tømmer og til ifra.
0: Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte temmere åt Mikkelhølet, og lineet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det har vært begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til, i alle fall. Men Mikkelhølet, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader, så det var jo... Vart jo på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i noen temre lava også, at med Mikkelhølet det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstre siden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet.
0: Ja. Ja da.
1: Det var noe der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Staten, ja.
1: Just.
0: Og videre opp i hjørnet her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der... Skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke... Ja, det, tida går fort. Det, vi bruker gang tur bort til det før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk det Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun. Men hun inne der,
0: ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppom Aspågen så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården og over.
3: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
4: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
3: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
4: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
3: Og så det ispedd musikk imellom.
4: Det det.
3: Så da får dere kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåget før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: kappen jeg har.
1: Ja da, I dag så det folksang på Statoil I Korgen.
2: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
1: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
3: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
1: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
3: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
1: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo selv at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
3: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
3: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
3: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
3: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
3: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager.
1: Fredag I dag.
3: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
2: Kommer til å se veldig bra.
1: Ja, og de har en offisiell åpning, jeg bare.
3: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
1: Ja, fast, ja. Jeg tar noe mintes navnet her I morgen.
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
3: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det jævnt, det synes godt.
3: Ja.
1: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
2: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud. Det har vært lukket en del.
2: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonsinnel, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han har ligget hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
0: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
0: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
0: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig hardt.
0: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig hardt,
0: ja. Så jeg en gammel mann,
1: ja. Ja, det
0: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
0: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: En salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktet.
0: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og å komme til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
0: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
0: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja.
0: Det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbiler, det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
0: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Oh, ja.
0: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
1: Ja.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
0: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
0: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
0: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre.
2: Ja. Takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre.
1: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk beholde han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra store elver, og da kunne vi fisk ifra elver oppover til førsten. I øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåget trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. Ble i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Og kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aller mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og men jeg kom inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så jeg kom en to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også var tung den fakkelen?
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk noen skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte spille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så det finne fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi hjem. Ja,
0: vi den,
2: ja, den ja. Da skal vi en bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikvassliet. Reidar Bleikvassli, du har drestet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikvassliet.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke seng med deg?
4: Nei, det er bare. Hun herde ikke i dag og far det over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover imot banken, tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Hva det går? Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Pettentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få deg
5: inn. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det er for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det er... Nei, og Inge-Lise Vadsø sprenger her for posten, og det andre som sprenger med fokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her er det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå er det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, og et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert.

0: Du sier Lagofarfara navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lagofarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men da kan vi høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i hennes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjet će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja poruku, neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsida er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell og han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, Heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har noe det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme

0: eller tau.
1: Ja, ja.
0: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan ha tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
1: Nei.
0: Det var noe, her oppe var det jo reip.
1: Reip, ja.
0: Ja, just. Ja. Men om det kan være teger. Altså teger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså, ja. De brukte syme, og de laget boller, og de laget ja, forskjellige. Ja. Så jeg lurer på om det kan komme av teger, rett og slett.
1: Ja da, det...
0: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, vi er foran forbi. Ja, mot Finnkøtta.
0: Ja, Finnkøtta,
1: ja. Vi har jo Kløbmyr her først.
0: Ja, just det.
1: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
1: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja,
1: ja.
0: Men det er Finnkøttøyen. Jeg har et kart fra 1742.
1: Mm.
0: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
1: Jaha.
0: Og jeg lurer på om der vi prater...
2: Det må jo være den
0: ja,
2: køtta.
0: Det lurer på om, ja, om både Finnkøttøyen, Finnkøttlige og det der ja. Køtta vi prater om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
1: Ja, da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
0: Ja, just.
1: Mot Bettekrokan, eller?
2: Ja.
0: Mm.
1: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekrokan, og hvis vi går ned denne veien, så kommer vi jo på, ned at den Staffersen.
0: Just.
1: Ja. Men det skal ikke vi.
0: Nei, ja, vi skal jo oppover.
1: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen. Opp i en Finnkøttlige.
0: Ja, det var jo her han Idar Bryggfilment han da har vært inne i Køta.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet ikke det han, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er oppe på flata under Finnkøttlige.
1: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien som vi går etter nå.
0: Ja.
2: Men kan du nevne noe hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i just nede i grannskogen, det var jo gjetter jeg gammel, og ungene for i Mekyren og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen granntre der, og lite i navnene senere, blant annet han, Einar Kristoffersen, Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen, og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
1: Ja, ja. Men,
2: det vil si et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, og tenker på at her får ungene med kyren.
1: Ja.
0: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er Molt.
1: Ja, men Kløbmyren kunne være... mye målt der på.
2: Ja, han var også små.
1: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
0: Ja, jeg lurer på om det her du har. Du må smyre denne.
1: Ja. Nei, jeg vil ikke bare fortsette på veien opp igjen. Finnkøttlige her. Og så må vi jo ta en pust når vi kommer oppå.
2: Ja, det bruker vi. Jeg vet ikke om det heter noe spesielt, men vi bruker bestandig når vi var unge og sett oppå der.
1: Ja, ja.
2: På kaffe eller noe.
0: Kjenner du å komme opp Finnkøttlia?
2: Ja, akkurat oppå, brøt det.
1: Ja, så blir det jo et flatland et dytt oppover, for det bærer noe mer opp.
2: Mer opp i snøfjellet.
1: Og opp imot støveluggen. Men når vi sitter nå her oppå Finnkøttlia, så kan vi jo se og prate litt om hva det der fjellet der heter nå. Høgesfjellet.
2: Simmafjellet, eller?
1: Ja, er det ikke Kjelpen?
2: Ja, ja, du ser Kjelpen, jeg er sør om det.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja.
1: Du sier sørover.
2: Ja.
1: Og der under Høgkjelpen er jo Kjelpkjønne.
2: Ja.
1: Ja.
0: Går stien tatt forbi Kjelpkjønne?
1: Nei, det gjør han ikke. Nei, ikke så... den som vi skal gå.
0: Nei, akkurat.
2: 100 meter ifra.
1: Ja. Og Kjelpkjønne, hun ligger jo i et sånt darsjøkk, at du må jo nesten komme helt frem på før du har anså.
0: Ja, det er snart å gå forbi, tror jeg.
2: Ja, det er det, hvis du ikke, du må gå helt under, for hun ligger helt under Kjelpkjønne.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og så har hun jo ut en liten silverback som renner fra den, og han renner jo forbi Ivarhøyen. Det är ju ett anivare.

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Åja, er du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg noe hjemme. Så.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva for å prøve laksen?
1: Jeg har prøvd laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Åja, ja vel.
1: Det er litt dødselig, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet før fisket.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisket en del, holdt på å si. Det er vel 21 som er... Som kom på, ikke på landet, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt, men jeg er ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble en sånn dessverre.
0: Ja.
1: Det er vel likevel at de kunne ha tatt en trefeske. Det er jo det som er per fesker. De har løpet å ta tre.
0: Ja, ja du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem. Men hadde du fått tatt trefeske uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja,
1: er det
0: noe. Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføring er jeg lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke hvem, det var nok i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at de begynte dem å slappe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det er noen arbeid de har på med inni den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller som måtte slappe?
1: Ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8.
0: Ja
1: da, det er bra.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkelaks også.
0: Åja, ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, den ble vel tatt opp i Vilmoneset.
0: Ja vel, ja vel,
1: ja, ja vel. Der har de fått på åpningsdagen 8 stykker.
0: Åja. Ja.
1: Ja, så var det 6 ned på campingen, og så var det ned på det her Oljernes sammeie. Det var nok tatt noe fisk. Du var 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker. Så det er noe... Og faktisk en i leirene, den kjører etter.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen. Men det ble det slutt med.
1: Ja, det var slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet, eller vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm ned over det.
0: Nei, sånn, ja.
1: Så, det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du, at det...
1: Ja da, det var fantastisk, mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
0: Ja, vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbanken, men, ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja, vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke gang i det, gyttinga, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja vel, ja vel.
1: Man må ha litt lys for at det skal bli gang i det, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får løve å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Jeg vet du, det er løve å feske, ja.
0: Åja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja, vel.
1: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er lov, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og, det ble, og da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var jo mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det er mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vefsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året først, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære Farad Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Så får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: så det samme så her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja, ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og sprekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisk samfisk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt noe over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så som oftest går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det lav og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe holdt på å si. Nei, jeg har ikke følt ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først... Men
1: mulighet det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel fiske ut august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å fiske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi blir overvåket, vet du. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det
0: ja, det, ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Det kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, en Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra, og datoen står øverst på, Og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: Ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nok ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent jo så han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi. Så vil vi høre, når dere ringer inn, hva som sønger eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen. For radioen. Og så har jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova?

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutta sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Tenker jeg jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da, så var det den 3-4 som kom første gang. Og nå vet du brak den løs.
1: Ja vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi kan. Følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var helt spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
1: Akkurat.
0: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datte jeg ble å ta lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var ikke. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det. De har jo et bittestrikt, ja, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
1: Neida. Og så får de jo hjem og folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
1: Ja.
0: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: så. Så ble det 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det.
1: Ja.
0: Kan man si, jeg får det ikke. For jeg var jo 56 år da.
1: Ja.
0: Ja, men jeg fikk jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For jeg begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge den. På slutten. Så synes vi jo, vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, så de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og der var det en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. den var ikke noe

0: helt knappen jeg har.
1: Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
2: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
1: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
3: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
1: Ja. Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det nå?
3: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel et 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
1: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
3: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og Jaha. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
3: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
3: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen og fær du sørover eller fær du nordover?
3: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
3: I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager.
1: Fredag, da
3: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
2: Kommer til å se veldig bra.
1: Ja. Og de har en offisiell åpning, bare.
3: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
1: Ja, ikke noe myntes navnet her I morgen, altså.
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
3: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det jævnt, det synes godt.
3: Ja. Ja.
1: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
2: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her, kan det ha gått så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
2: Ja, tilbudene og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft, og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
0: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
0: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
0: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Oh, ja, vel, ja.
0: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, vel, ja.
0: Så jeg en gammel mann, ja.
1: Ja, det,
0: men jeg har vært ekstremt
1: I Nordol.
0: Det har jeg. Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktene?
0: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så... Så ikke har noe her å gjøre der, så det med å tanke opp på.
0: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
0: Ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja.
0: Det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbiler, for det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
0: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene. Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også. Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
0: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her, ja. Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til, ja. til å bytte girkasse på bilene, så. Ja. Så det bare å komme.
1: Ja, jeg har noe bruk av det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
2: Takk.
1: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre. Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, det på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde jeg på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke Finjeområde lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosje åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Og kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg i langfersen i Røssova. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aller mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjerner ramlet ned, så det var det å klatre og kryp for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og men jeg kommer inn en bil, det står fakkerstafetten på. Så jeg kommer to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hvor du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkeren, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så altså. Jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også han var tung ned i fakken.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Det gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi hvertfall fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, det, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så det finne fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Jeg er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, jeg blir bil herifra.
2: Nei, nå skal vi hjem. Nå skal vi
0: få den fakten.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er de kommet helt ifra Bleikåsliet. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåsli.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare. Hun herde ikke i dag og far det over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser jeg politibil her borte. Og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å tette en tale. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få
5: det
0: igjen.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø spreng her for posten, og det andre som spreng med fokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstykket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, og et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lagomfarfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, du sier Lagomfarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men da kan vi høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland.

0: Nu foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. For Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
1: Da det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har hennes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i hennes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjeće sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avslutte.

Kristus via förfestrespellen avskjedsmarsch, mars, mens farten bringes opp til E6, eskortert av skolelærerne med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
5: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
6: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
5: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
6: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
5: Og så det ispedd musikk imellom.
6: Det det.
5: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det ikke bare nå. Men heldigvis så holder de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp

0: demonstrasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
0: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
0: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fer du sørover eller fer du nordover?
0: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timo, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
0: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
1: Fredag, da
0: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
2: Kommer til å se veldig bra.
1: Og de har en offisielle åpning, bare.
0: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for... Sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
1: Ja, fast, ja. Henter noe mindre navnet, eller, I morgen?
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
0: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det jævlig synes godt.
0: Ja.
1: Og så hvis man skulle tulse bort, da.
2: Ja da, da vet jeg hvor vi hører til, da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, men også spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud. Det har lukket en del.
2: Ja, tilbudene og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Ja. Den røde løperen, han ligger hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Å, ja, vel, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
1: Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
1: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og Conte Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her.

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjør. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk beholde han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist lik umulig å få tak I så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg vart ulite imponert over gubben, da han veie gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalosjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett I land store baller med rågummi, et lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann I Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein, og kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høv landet heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg I langfersen I Røsove, da var jeg å fiske I land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen, men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke, og det holdt han. De par årene han har igjen å leve, fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg er et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå.
3: Vi
4: snakket om
3: det der. Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Nei. Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Pålsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
0: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi var i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
0: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
0: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
0: Hvordan står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
0: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og jeg er kommet inn i en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjorde du i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, hvertfall jeg fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Aha. Så vi satt i bussen ifra og var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere alle videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: få den fakten.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som fryser.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmen på skia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til å komme helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herde siden av og ferdig over.
0: Nei, det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å patentere. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med... På det 10 motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lago Farfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det er Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men da kan vi høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjet će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gde ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoga og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoga, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

har, som henger rundt i stolpen ned og mange vansker har. Han klatrer opp, han klatrer ned, og plystrer dagen lang, og arbeider så iherdig med fil og knipetang. Det er telefonarbeider Nyrud, det er

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det å komme

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Å ja, du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg hjemme.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva for å prøve laksen?
1: Jeg har prøvd laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Å ja, ja vel.
1: Og det er litt dødselig, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt nær ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble en sånn dessverre.
0: Ja.
1: Det er like at de kunne ha tatt en trefiske. Det er jo det som er per fiske. De har løpet å ta tre.
0: Ja, ja du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem, men hadde du fått tatt tre fiske uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja.
1: Er det
0: noe. Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføring er jeg lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over Kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke hvem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at de begynte dem å slippe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, så det er noen arbeid de har på med inn i den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat.

0: åpningsdagen, 8 stycken.
1: Åja. Ja.
0: Ja, så var det saks nede på campingen, og så var det nede på det her Oljernes sameie. Det var nok tatt noe fisk. Du var 3.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og litt på Valamoen, 2 stykker. Så det noe... Og faktisk en i leire her da, den kjøret.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det noe litt i gang.
1: Akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisking i kanalen. Men det ble det slutt med.
0: Ja, det var slutt med, vet du, når det var jo egentlig fritt for vatten der. Det er vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm ned over der.
1: Nei, sånn ja.
0: Så det var jo en kjempefin plass av fisk.
1: Ja, jeg visste jo det, vet du, at det...
0: Ja da, det var fantastisk mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
1: Ja vel.
0: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbanken, men det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
1: Ja vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
0: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det, gyttinga, for det er jo kølmørkt der inne.
1: Ja, vel, ja, vel.
0: Og man må ha litt lys for at det skal bli i gang, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
1: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får lov å begynne å feske igjen i kanalen?
0: Jeg vet du, det er løp og fisk, ja.
1: Åja, det er det.
0: Nei, da, det tror jeg ikke.
1: Ja, vel.
0: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er lov, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall ikke
1: ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
0: Ja, det blir mer strøm, vet du.
1: Ja.
0: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fisk der oppe, vet du.
1: Ja, vel. Ja,
0: og det var til å slippe dem jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
1: Ja, ja.
0: Det var mye vatten.
1: Ja, vet du hva det er.
0: Og det viser seg at når det er mye vatten, så kommer det mye fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Så.
1: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
0: Nei, ingenting faktisk.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge kvoter,
1: ja. Ja, akkurat.
0: Vefsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
1: Jaha.
0: Så er det vel, ja. Det er litt annet. Jeg skulle dit i året først, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
1: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
0: Nei.
1: Nei, akkurat.
0: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, men...
1: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populært å fare Namsen og fisk.
0: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå, jeg tror det var i fridag da.
1: Jaha.
0: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
1: Ja.
0: Det samme som her.
1: Ja vel. Ja.
0: Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Ja da, kjempestor fisk.
1: Ja vel.
0: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
1: Ja, det er jo det, ser vi.
0: Ja da, det er fantastisk.
1: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
0: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
1: Ja.
0: Da sliter han tungt.
1: Ja.
0: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisker samfisk.
1: Ja, akkurat.
0: For da blir de satt i bur.
1: Ja, akkurat.
0: Det har jo visst det at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt noe over elva.
1: Nei.
0: Så måtte skåle noe bra, men det skulle ha vært, ja, det er noe en annen som går av det.
1: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
0: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også. Så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
1: Ja, og ja, blir det lav å fiske lenge nå?
0: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
1: Ja vel.
0: Nei, så det er vel...
1: Men er det først...
0: Men mulig det er noen sted. Jeg finner ikke på de fiskereglene i hvert fall.
1: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
0: Nei, vi kan vel fiske ut august.
1: Ja vel.
0: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er jo vært nå i elva.
1: Ja vel.
0: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å fiske.
1: Åja, ja vel.
0: Neida, du vet det, men det er... vi jo...

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det «Ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler.» Det var det som stod i. Nå sa jeg det nok ikke når jeg la oss opp programoversikten at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent jo så han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi. Så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter, og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i veske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genuine Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genuine Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist I Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det I september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hungry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Eat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tatt siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mermail Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument Press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten, skal vi si, radio, nei, hva heter det? Paradoks, et paradoks, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst. Det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

0: Blues Jam er veldig bra.
1: Du hører nå på Radio Korge.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
6: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
7: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,